Saudos, que tal, moi boas. 12:26 minutos do mediodía desta xornada inaugural do mes de xuño, luns en día 1, un día que acompaña aínda con influencia anticiclónica nesta provincia de Lugo. Ceos moi abertos, temperaturas agradables, 20 grados agora mesmo no exterior dos nosos estudios na Rúa da Pravia en Vilalba, 22 no exterior dos estudios da Rúa Otero Pedrallo en Monforte de Lemos. Pola tarde seguiremos co ceo moi aberto, temperaturas en cambio significativos ou incluso sen lixeiro ascenso. Eso sí, a noite chega certa inestabilidade, van a aumentar as nubes, poderá escapar incluso algún chubasco moi feble, moi ocasional. E é que xuño arranca cun pequenín incremento da inestabilidade atmosférica. De cara a mediados desta semana teremos temperaturas máis baixas, posibilidade tamén de algunha chuviscada de pouca importancia. Parece que de novo de cara a fin de semana volve a subir a temperatura e a mandar o anticiclón. Iremolo concretando cos compañeiros de Meteo Galicia todos os días desta semana, tamén no arranque deste mes de xuño. Empeza xa a cheirar a verán, a vacación, sea tempo seco, soleado, desfrutaremos da temporada estival, case que case arrancando verán, aínda que quedan algo máis de 20 días para recibilo de maneira oficial. Día 1 de xuño, xornada na que se conmemora o Día Mundial do Leite, con actividades conmemorativas por parte da Asociación de Gandeiros Agromuralla ou Xenterras de Betanzos. Día Mundial do Leite é un produto nesta provincia de Lugo, pilar fundamental da nosa economía. Tamén o 1 de xuño conmemoramos o Día Mundial dos Arrecifes. En Cantofeiras temos hoxe en Baralla, en Monterroso, Folgoso do Caurel e Ferreira de Pantón. En o santoral deste 1 de xuño felicitamos os chamados Justino, Íñigo, tamén as Luz, hoxe día da Nosa Señora de la Luz. Tamén hoxe celebran a súa onomástica parte das chamadas Laura. Digo parte porque é un deses nomes que ten celebración e onomástica en diferentes días do ano, pero moitas Laura celebran o seu santo hoxe 1 de xuño. Para elas, moitísimas felicidades.

Felicidades a chamadas Laura, Luz, Íñigo e Justino, que están de santo neste primeiro día do mes de xuño. Unha data no que comeza a prórroga desas actuacións para previr a dermatose nodular contagiosa na cabana gandeira bovina. Lembramos que desde hoxe a Xunta de Galicia mantén as medidas preventivas ante o día, ato día 30 deste mes de xuño, ante esa doenza, a enfermidade denominada dermatose nodular contagiosa. De todos os xeitos, lembramos que en Galicia non existe ningún caso de esta enfermidade. Tamén, para tranquilizar a cidadanía, pois no caso de detectarse non se transmite ás persoas. Pero para seguir así, desde a Consellería do Medio Rural amplían ese prazo de medidas preventivas que impiden que participen reses vacunas chegadas de outras comunidades a actos de congregación de animais. Continúan, eso sí, permitidas as feiras, certames, poxas, mercados e concentracións de gando bovino, sempre con ese condicionante de que os animais procedan todos de explotacións gandeiras da nosa comunidade. Polo de agora, prohibida a asistencia xunto con animais en galegos de reses chegadas de explotacións de outras comunidades. Hoxe estamos xuntos norte-sur da provincia de Lugo, programación conxunta. Polo tanto, en escasos instantes intentaremos manter conversa co alcalde de Monforte, o socialista José Tomé Roca, como cada luns fai a compañeira María Valcarce na emisora de Monforte de Lemos. En Vilalba, lembramos que mañá martes, xa agardamos que coa programación separada, pois manteremos tamén conversa co alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco Seoane. Pero hoxe o protagonista, o mandatario local monfortino, José Tomé Roca, co que conversaremos en directo en escasos minutos. Arestora rematando incluso unha rolda de prensa no consistorio da cidade do Cabe, coñeceremos cales serán os asuntos os que daba a coñecer José Tomé Roca en rolda de prensa este mediodía. En o segundo treito do Hoxe por Hoxe seguiremos a facer balance do pleno ordinario que celebraba a Corporación Municipal de Vilalba na tarde-noite deste pasado xoves. Aparte deses asuntos da orde do día que xa temos comentado, lembramos que saía a luz nese pleno da man do actual concelleiro de Infraestructuras Urbanas e Medio Ambiente esa sentencia que condena o Concello de Vilalba a pagar 173.000 euros pola caída da Casa das Maragatinas e o seu posterior incendio, uns feitos que se remontan ao ano 2021. Un fallo que, como dicía o concelleiro Luis Fernández Álvarez en pleno, está recurrido ante o Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Daba conta Luis Fernández da sentencia ante a corporación no pleno ordinario deste pasado xoves. Relataba eses pasos dados tras o acontecido no ano 2021, cando, según recoñecía Luis Fernández, foi coñecedor de que as infraestructuras para o abastecemento de auga e saneamento non se atopaban en bo estado. Precisamente ese mal estado das tuberías obsoletas de fibrocemento na antiga Rúa da Pravia parece ser que foron as causantes dese derrubamento e incendio da casa das Maragatinas. Os propietarios reclamaban unha indemnización moi superior de 500.000 euros. Finalmente, pois ese fallo do xulgado do Tribunal Superior de Justicia de Galicia reduce a 173.000 esa indemnización que deberá abonar o Concello de Vilalba, aínda que está recurrido, segundo indica Luis Fernández Álvarez, que exixe aos gobernantes naquela legislatura o Partido Popular responsabilidade. Subliña que no traspaso de poderes, cando lembramos se facía coa alcaldía e co goberno de Vilalba o Partido Socialista no ano 2019, di Luis Fernández que desde o Partido Popular ocultaron informes que daban conta da situación desas tuberías de fibrocemento. Decía Luis Fernández que no caso de ser coñecedor desa situación, a prioridade absoluta sería a obra da Rúa da Pravia. Non tiña ese coñecemento, polo tanto, pois tampouco foi tan urgente a obra desa arteria principal, hoxe xa totalmente renovada, hoxe di Luis Fernández, sen ningún tipo de problema con esa rede de abastecemento nova e saneada. Pero aí están as cousas, el sigue pedindo responsabilidade.
comunidades o Partido Popular. Acompañaranos hoxe no segundo treito deste programa do Hoxe por Hoxe o propio concelleiro Luis Fernández Álvarez. Temos novas máis agradables, entre elas esa felicitación que temos que brindar desde aquí ao deportista vilalbés Kevin Cuba, que acaba de proclamarse subcampeón de España Senior na localidade valenciana de Sagunto, subcampeón de Loita. Kevin participaba na categoría de 125 kilos, unha superior a súa en sustitución do vilalbés José Cuba, que non puido participar por molestias nun xoño. O deportista vilalbés acada así a súa terceira medalla nacional nesta temporada, despois do ouro en U20 e a prata en U23, medalla que ten moito mérito, dando mostra da progresión de Kevin Cuba, que sendo aínda U20 de primeiro ano, estivo a piques de gañar o absoluto nunha xustada final decidida aos puntos ante o madrileño Carlos Acebrón. Pois noraboa para Kevin Cuba, pois aí apuntando maneiras, e por suposto o gran José Cuba, tamén con esas doenzas no xeonllo, que tamén pois ten ese recoñecemento, esa traxectoria deportista importantísima. Indicar tamén que mañá martes a unha do mediodía será inaugurada na Casa da Cultura da Feira do Monte en Cospeito a exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro. Organizan a exposición a Fundación Carmen Pérez Carro e o colectivo Ejeria, ca colaboración do Concello de Cospeito. Trinta e seis minutos sobre as 12 do mediodía, pequeno alto, intentamos poñernos en contacto en directo co alcalde de Monforte, o socialista José Tomé Roca, aquí en Hoxe por Hoxe, nas emisoras de radio Principal Cadena Ser.

0: Una menos 20, seguimos en directo en las emisoras de Radio Principal, Cadena Ser. Efectivamente, mañana en Vilalba, programada esa conversa coa alcaldesa de Vilalba, socialista Marta Rouco, e os lunes na emisora de Monforte, conversa tamén en directo cada semana coa alcalde monfortino, o socialista José Tomé Roca, a quen saudamos. José Tomé, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día, pues moi ben, de momento un día estupendo.
0: Un día estupendo, aínda con calor, máis polo sur que polo norte. A semana pasada en Terras de Monforte apretou tamén o calor, non? Para ser finais de maio, verdade?
1: Sí, a verdade que sí, a verdade que houve un par de días, sobre todo, que alcanzamos os 37 grados e a verdade que facía calor. Sei que de cara ao mes de xullo alcanzaremos os 40, tenemos 30 e tanto todos os días, porque é o habitual aquí na xa, zona de Monforte, e tamén na zona de Monforte Orense compartimos casi o mesmo clima, quizá un grado máis en Orense que Monforte, pero en todo caso aquí a partir do mes de maio hasta setembro suelen haber días de moito calor.
0: Pois é o que toca, ven aí o verán, e tamén son boas novas, non? Que se achega a temporada estival, que sempre a Ribeira Sacra, en Monforte en particular, o viven de maneira importante, verdade, alcalde?
1: Sí, sin duda, o tempo axuda, como en todos os sitios, non? Pero aquí, efectivamente, a Ribeira Sacra, cando o tempo é favorable, a verdad que se enche de xente. Bueno, un pouco por todo, ¿no? Por a historia, por o románico, por a belleza das nosas ribeiras, os calcos das vides, ¿no? Para a gastronomía, un pouquinho por todo, ¿no? Hoxe está a Ribeira Sacra, pois está de moda, e notase, verdad, que hai moita xente xa, desde xa leva tempo. Eu diría que de Semana Santa hai un incremento sustancial de xente, e agora neste mismo nestes días, pois a verdade é que abre o parador, que estuvo en reformas, estuvo en obras uns meses, onde invertiu paradores de España máis de 3 millóns de euros na súa reforma interior, e a verdade é que pois tamén se nota, porque estes días volve a estar xa cheo. E a verdade é que, de alguna maneira, o que fai é que no conxunto da cidade haya moita xente que non para nada é de aquí da zona. Así que, benvido o turismo.
0: Pois benvido o turismo e benvidas moitas iniciativas, como a que fai poucos minutos presentaba o alcalde de Monforte, o proxecto dunha senda peonil. Vai ser un gran corredor verde, non? Que vai rodear a cidade do Cabe, conta ademais cun investimento importante, máis de 6 millóns de euros. Fai pouquiño en minutos que se presentaba este importante proxecto no consistorio monfortino, verdade, José?
1: Pois sí, acabamos de presentar os medios de comunicación, porque o vamos a levar a pleno para aprobar inicialmente este proxecto. Un proxecto, eu diría que medioambientalmente o máis importante das últimas décadas en Monforte, seguro, porque non houve ningún proxecto de 6.125.000 euros como este caso. E que, bueno, este diñeiro abarca un pouco o conxunto da obra, non? É dicir, desde as apropiacións dos terrenos que son necesarios, o custe da relación do proxecto pola empresa técnica responsable, e o que son as obras propiamente ditas. Pero estamos falando de máis de 6 millóns de euros, non? Eso vai ser un corredor peonil e para bicicletas, para as dúas cousas. Vai ser, digamos, compaxinado para disfrutarlo das dúas maneiras, que vai ter unha parte urbana e unha parte periurbana, que son máis de 4 kilómetros, donde, bueno, pues de alguma maneira saneamos tres regatos que circunvalan Monforte. Dos deles acaban no centro, no centro da cidade, como o regato da Almallevada no Parque dos Condes, ou o regato da Zapardiel no Río Cabe. Por tanto, vamos a sanear tres regatos, e este paseo ten que sortear, pues, desde a Nacional 120, varias carreteras secundarias, outra nacional que vai hacia Pobra de Brullón Antigua, en tres sitios a vía do tren, a vía de Castela e a vía de Ourense. En fin, ten unha serie de contratempos a sortear, sí, e a mellorar, e por tanto é un proxecto caro, pero é un proxecto que, si ahora mismo temos en conta aproximadamente 1 kilómetro que hai ao largo do río xa feito desde as Monxas do Asilo San José hasta o Parque dos Condes, e estuvo estes 4 kilómetros que empeza xunto a Correo e acaba xunto ao asilo, pues é un círculo de 5 kilómetros aproximadamente, números redondos, que abraza a ciudad e que compaxina o disfrute coa mellora urbana, coa mellora medioambiental, e que por tanto vai dar outro aspecto tremendamente á ciudad e todo arredor.
0: Pois un investimento importante, algo superior aos 6 millóns de euros, aínda que o 80% desa inversión será asumida pola Confederación Hidrográfica do Miño Sil, non?
1: Sí, este é un proxecto que firmamos, digo un proxecto, non, un convenio que firmamos xa no ano 2024, fai algo máis de ano e medio, e que durante este tempo foi o tempo que levou licitar o proxecto e redactalo este ano e medio. Ahora poñemos en marcha esta aprobación para que se poida licitar por parte da Confederación, que é quen vai licitar a obra, e aproximadamente desde entre licitación, adxudicación da obra e facer as obras son aproximadamente 2 anos e medio tranquilamente, porque está pensado que hacia finales do ano 29 este rematado, así que antes de chegar a finales do seguinte mandato, pues teremos este corredor magnífico periurbano de 5 kilómetros, sumando o kilómetro actual que xa é existente, con unha mellora sustancial en temas de medioambientales e de saneamento, dado que justamente por un dos regatos, por lo que chamamos as malloadas,
0: sí,
1: que acaba o Parque dos Condes xunta Correos, resulta que hai unha rede de saneamento que ven pelo cauce do río e donde además está tan mal estado que a auga entra directamente para os tubaxes de saneamento e van saturar a depuradora, co cual vamos a facer unha mellora sustancial no saneamento para evitar que entren aguas limpias á rede de alcantarillado que non teñen que entrar e que saturan a depuradora, que evita que funcione axeitadamente, que depure axeitadamente, porque recibe un exceso de agua. Por tanto, non só é medioambiental, sino que tamén é de saneamento, e por tanto é unha mellora urbana sin duda moi importante.
0: Pois un proxecto destacado que se presentaba esta mesma mañá no consistorio monfortino e antonte sábado que se presentaba era a 8ª edición do Festival do Viño da Ribeira Sacra, certame importante que se vai desenvolver do 3 ao 5 de xullo un ano máis no Paseo do Malecón de Monforte.
1: Pois sí, efectivamente, estamos xa moi cerquiña de do mes de xullo, estamos a un mes prácticamente, sí. E presentamos efectivamente esa 8ª edición do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Bueno, pues pensado como un certamen distinto, un referente na promoción do viño do conxunto do territorio da Ribeira Sacra, do conxunto da comarca, non? Non se trata dunha feira, trata de un festival. Aquí o referente principal sin duda ningún é o viño blanco ou tinto, cada vez o blanco está máis de moda, e non se trata de vir a comer nin a cenar ao recinto ferial, sino que hai uns postos moi concretos que temos como invitados para compartir algún tipo de vianda co viño, pero non para o coxetivo de comer ou de cenar, non,
0: sí.
1: Non hai pulpo, non hai churrasco, pois hai xamón de calidad, queixos de calidad daqui da zona, ou panadas, ou fin, produtos de calidad daqui da zona, donde o que se trate de ouvir pois uns pinchos para acompañar o viño, que sente ben o viño, pero o protagonista sigue sendo o viño. E ademais haberá, como sempre, actuacións musicais, donde eu creo que, bueno, que están moi ben. Por exemplo, a Roda nos acompañará aquí en Monforte xunto con outro grupo, que sinceramente non recordo o nome, pero habrá dous conciertos
0: de Alizunga e Xoglares de Lemos,
1: ¿sí? Exactamente, efectivamente, e Xoglares, que actuará no que é inauguración, sí, propiamente dita. E logo masterclass moi de alta calidad, donde, bueno, pues estará Suso Soneira ou estará Marina Fernández Toro, e sobre todo vamos a ter un luxo que un dos que máis saben do mundo en este tema, que Jonás Toperut é un home que anda por todo o mundo, ven ahora mismo estos días, acaba de vir de Australia, e é unha excelencia internacional no mundo do viño. Por tanto, é un lujo tenerlo aquí, vamos a ter dando unha masterclass sobre temas de cata, e por tanto, bueno, eu creo sinceramente que merece a pena visitar Monforte, ao lado do río do Malecón, unha zona de sombra, donde a rúa está cortada ao tráfico, por tanto podes pasear con toda a tranquilidade, donde haberá espacios para os nenos para que podan xogar, e por tanto os pais poden deixar os pequenos ali con total seguridade e ir tomar o viño. En fin, en definitiva, eu creo que hai un clima en torno a este festival do viño que merece a pena visitar a Ribeira Sacra, especialmente visitar este festival en Monforte, ao lado do Río Cabe.
0: Pois marcado xa no calendario, 3, 4 e 5 de xullo, esa nova edición, oitava xa do Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte. E falando do tráfico, este venres abría o novo treito da rúa Roberto Martínez Andrade, que elimina tamén un tapón urbanístico na cidade, non, José?
1: Sí, sí, eu o segundo xa que levamos, primeiro habíamos feito o... bueno, eliminar outro tapón que había no centro mismo da cidade, que era a rúa Los Codina, onde agora está toda a urbanización da zona C, e que sin duda fixo un cambio fundamental en esa parte da cidade. E agora, pues, había outro tapón urbanístico dunha calle que estaba aberta desde fai décadas, pero que nadie había aberto de todo, e que, bueno, pues unimos a rúa Santiago coa rúa Chantada, e que agora, por tanto, bueno, pues os veciños da zona e calquer outro que queira usar, pues teñen unha mellora urbana moi importante, tanto en temas de estacionamento, de iluminación, de saneamento, para dar tamén vida a as fincas que están de alrededor como posibles solares o día de mañá. É dicir, que en definitiva son melloras urbanas que melloran o conxunto da ciudadanía.
0: E hoxe, 1º de xuño, tamén se está a proceder a esa limpeza de vegetación na Ponte Medieval.
1: Sí, a Ponte Medieval é un monumento que temos a idea, que creo xo que vamos a lograr, de convertilo en peonil, que é unha ponte que ten medio século aproximadamente, en menos redondos, e que, sin duda ninguna, o tráfico, si continúa así moitos anos, pues faría que se resentise, ¿no? Así que temos que convertirlo en un monumento para visitarla peatonalmente, pero non con coches. E para iso temos que darle unha alternativa, e por eso estamos tamén tratando de construir ese novo ponte de ferro do Malecón, que ao mismo tempo pues sirve para recuperar parte da nosa historia, dado que nos anos 50 do século pasado pois caeu unha ponte de ferro que había, xa había unha ponte de ferro no centro de Monforte, caeu por falta de mantemento, e queremos recuperar parte desa historia de Monforte, e lógicamente a partir de aí pois poñer peonil. E mentres eso non ocurre, bueno, e damos os cuidados que podemos desde o concello, e habitualmente facemos todos os anos, en dúas veces ao ano, facemos unha limpeza de maleza que bota por os sillares das pedras. Facemos a primeira pues, en torno a hora, antes da festa dos barrios de San Antonio, que porque está enclavada a parte da marxe do río, da marxe dereita do río, no barrio prácticamente de San Antonio, e por tanto, como son as festas que ven o día 13 e o día como se fran as segundas patronales de Monforte, sí. E despois tamén hacia agosto, antes das patronales de Monforte do 15 de agosto, pois lle damos o segundo repaso, non? Iso faise todo manualmente, a man, cortando, non se arranca nada para non dañar as pedras, con a grúa, para que poden ir os operarios nunha cesta, podendo traballar con comodidade, con seguridade, e ao mesmo tempo pois cuidando o noso monumento.
0: Pois esas festas de San Antonio petando a porta, non? Serán do 11 ao 14 de xuño, un ano máis ca colaboración do concello.
1: Sí, efectivamente, eu considero estas festas, aparte de que están, son o barrio, justamente está ubicado o concello, sí, na plaza de San Antonio, pois eu considero que son como seguran as segundas patronales, é dicir, todas esas festas de Monforte, ben sea das parroquias ou do resto de barrios, son importantes para nós, todas lógicamente, pero hai, aparte das patronales, hai unhas emblemáticas que son estas festas de San Antonio pegadas ao concello, e por tanto, bueno, pois o concello sempre colabora, igual que co resto de barrios e parroquias, na elaboración do programa destas festas, que non fai realmente a comisión de festas, sí. Que nos procuramos que se desarrolle o mellor posible.
0: E de caras patronais, do 11 ao 16 de agosto, de novo sabemos que hai un investimento importante, sempre unhas festas de gran calidade. Non sei cando se vai dar a coñecer ese programa de eventos, alcalde.
1: Bueno, que é o programa do Verán Cultural, dalémoslo sí. Más adiante, quizá a finales deste mes, pero o programa musical xa está dado, e como sempre, pues habrá concertos moi relevantes, como ven sendo habitual últimamente, todos eles gratuitos, na esplanada compañía, e todos eles acompañados de grandes orquestas, de boas orquestas, para que cubran o antes e o despois do concerto principal de cada día, ¿no? Así que eu convido a todo mundo a que veña a ver a Monforte, pues a Rafa ou a Beret ou a a ver si me sale ahora mismo, que no me sale, Miss Cafeína, sí, por ejemplo, otro grupo, o Marlon, o Pago Panorama, y con otras orquestas, pues como por ejemplo puede ser Olympus o otras orquestas de moito nivel, y también grupos monfortinos, porque queremos dar pues salida también a ese talento monfortino, y donde estarán pues Dos Magús, y estarán también Delorio, no me sale ahora mismo ese otro grupo, Malén, creo que recuerda, sí, que era Malén, sí, efectivamente, o que es grupos que estarán pues de ese talento monfortino aquí durante as patronales. En definitiva, eu creo que son as festas de referencia no interior de Galicia, e que merece a pena acudir a estes concertos, que de feito ven moitísima xente de fora, sí, chaman moitos preguntando se son concertos, van a ser reales ou se van a ser gratuitos, e moita xente ven de fora a ver estes concertos.
0: Pois tamén do 11 ao 16 de agosto, grandes patronais en Monforte, ese preámbulo xa as festas de San Antonio, do 11 ao 14 deste mes de xuño, da festa o traballo, hoxe 1º de xuño tamén o concello leva a cabo esa recollida de plásticos agrícolas nas parroquias.
1: Sí, efectivamente, como todos os anos, para colaborar coas flotacións gandeiras que temos nas parroquias, pois se lles facilita a retirada dos plásticos. Para iso se avisa a través dos pedáneos e dun bando de que teñen que depositar determinadas fechas en uns lugares que hai de acopio, para que despois pase unha empresa que está contratada a efecto a retirar todos esos plásticos e facilitarlles pois, a eliminación por parte das explotacións, con comodidade deshacerse destes produtos que ahora hai que reciclar, non se poden, non se deben tirar nun espacio de natural, non? Así que efectivamente colaboramos desde ese punto de vista co tema de preservar o medio ambiente cos gandeiros, para que non teñan ese problema de supresión de plásticos.
0: E lembramos que tamén está aberto o prazo para solicitar as axudas dirixidas ás asociacións e entidades sociais sen ánimo de lucro.
1: Sí, efectivamente nos solemos facer todos os anos axudas para entidades sociales e entidades culturales, por lo tanto, bueno, pues ahora en este caso vimos de convocar as culturales, para que todas aquelas asociacións que teñan pues alguna actividade e que iran a recibir alguna axuda do concello, sempre cando xustifiquen e iso se valore positivamente, pues van a ter esas axudas, como ven tendo habitualmente, 12.000 euros que son que vamos a repartir entre esas asociacións, co cual eu creo que, bueno, pues de alguna maneira pues é unha axuda importante a manter viva a actividade destas asociacións culturales.
0: Estamos xa arrancando xuño, rematando o curso escolar, preparándonos para o verán. En Monforte rematou tamén ese programa con motivo das letras galegas, xa foi tamén o festival fin de curso no Conservatorio Municipal Mestre Ibáñez, e mesmamente se celebrou o 5º torneo Cidade de Monforte de fútbol 11 Alevín, no que se proclamaba campeón o Calasancio, non?
1: Pues sí, todo eso que acabas de decir. Quedan algunos actos más ainda do conservatorio en relación con 25 aniversario que se va a celebrar en estos días, y efectivamente también un torneo de fútbol alevín que foi campeón de Casalacia, pois o concello participou, evidentemente axudando e a organización cos trofeos, e participamos tamén na entrega deses trofeos aos rapaces, que son, a verdade, que un encanto verlos xugar, casi diría que xogan ben, que teñen máis desparpajo que os de primeira división, así que, por tanto, é un placer, porque non tes esa esa intriga que tes a veces un partido de maiores, por tanto dá gusto ver xogar a estes pequenos, e espero que algún poida chegar a estar na cumbre futbolística.
0: E quedan uns segundos para as noticias da unha, algún apunte moi breve que nos quere deixar o alcalde.
1: Bueno, pues nada, que seguiremos estos días presentando novos proxectos en relación con obras, eu creo que moi importantes para o Monforte, como é a ampliación do polígono industrial, ou como pode ser o saneamento tamén de separativas de pluviales e de fecales do propio polígono industrial. Por tanto, vamos a presentar tamén o cartel das festas patronales, en fin, que temos moitas actividades que dando a conocer aos nosos veciños.
0: Pois pendentes estaremos a todas elas. José Tome Roca, alcalde de Monforte de Lemos, graciñas, moi feliz semana.
1: Bo día a todos.
0: E nos chegamos xa ás noticias da UNAM, as emisoras de radio principal Cadena Ser.

0: Tribuna Pública.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: A decisión da industria de baixar unilateralmente o precio do leite 8 céntimos a todos os gandeiros galegos, non así noutras comunidades autónomas, pon de manifesto que estamos reproducindo novamente un cártel do leite, basado en crear previamente unha sensación de excedentes, traendo masivamente cisternas de leite de Francia e Portugal de xeito ilegal a precios de clara competencia desleal, e creando unha amenaza aos gandeiros que, se non pasan polo aro, lles deixan de recoller o leite. Isto rompe con máis de 3 anos de colaboración entre as industrias, a distribución e os gandeiros, que permitiron que dun xeito ordenado todas as partes tuveran o seu marxen de beneficio. Esta situación non pode permitir que continue, e creemos que tanto a AICA como a Comisión Nacional de Mercados e Competencias teñen que intervir para establecer sancións potentes que impidan a industria seguir abusando desa posición dominante frente a un producto perecedeiro. Si a lei de cadena alimentaria e si o paquete lácteo permiten estas fechorías, está claro que temos que poner en marcha as modificacións legais pertinentes para que ninguna industria poda amenazar con deixar de recoller o leite si non se acepta un precio abusivo como que están impoñendo neste momento, ou si a entrada de leite a 10 céntimos desde Francia termina reventando un mercado cunha clara competencia desleal. Entendemos que estamos a tempo de volver atrás, de declarar ilegais estos contratos impostos pola industria e de volver á senda de buscar puntos de encontro que permitan ter ese marxín beneficio necesario para o gandeiro, necesario para a industria e necesario para a distribución. Solo en caso de negociación en igualdad é posible que teña futuro un sector que, pese ás incorporacións recientes, ven como están en risco o poder manter estas explotacións con estas baixadas unilaterales e un incremento de costes de producción. Para a Radio Principal Cadena Ser, Roberto García.
3: Oxe por oxe, Javier Ramallal.
4: Reflexións do secretario xeral de Unións Agrarias no espazo de opinión Tribuna Pública correspondente a este luns 1 de xuño de 2026, Día Mundial do Leite. Roberto García referíase precisamente á situación do sector leiteiro despois esa baixada do precio do leite en orixe nos últimos convenios asinados. Falábamos precisamente desa actualidade, agardando cambios que volva a repuntar hacia arriba o precio do leite en orixe. Tamén neste Día Mundial do Leite, a Asociación Agro Muralla, conformada por máis de 400 gandeiros de toda Galicia, boa parte deles desta provincia de Lugo, está a conmemorar o Día Mundial do Leite cun acto informativo en Betanzos no que os cidadáns poden descubrir que hai detrás dun vaso de leite. Con este obxectivo, coincidindo coa feira quincenal que se celebra en Betanzos, durante toda a mañá, membros da asociación estiveron aí protagonizando actividades nun stand informativo na Praza Irmáns García Naveiras de Betanzos. Ainda podemos visitala pouquiños minutos máis, ata 1:15, 1:30 aproximadamente, que pechará esa mesa informativa. Quixeron achegar desde Agromuralla o seu traballo consumidor e concienciar o público máis urbano dos beneficios para a saúde e a alimentación da poboación, pero tamén do valor social e ambiental que aporta o sector agrogandeiro para o mantemento da poboación e a paisaxe das zonas rurais. Subliñaban desde Agromuralla que as 5.000 gandeirías de produción de leite que quedan en Galicia supoñen o verdadeiro sustento e motor económico e social das zonas rurais como principal actividade económica, fonte de xeración de riqueza e postos de traballo e clave para a fixación de poboación no medio rural. Pois propostas da Asociación de Gandeiros Agromuralla neste Día Internacional do Leite, trasladadas hoxe esas actividades a terras de Betanzos. Nos trasladámonos ata o Concello de Vilalba, buscamos conversa co concelleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras Urbanas no Concello Vilalbés, Luis Fernández Álvarez. 13 horas, 13 minutos, pequeniño alto, buscamos conversa con Luis Fernández no Oxe por Oxe deste primeiro de xuño. Graciñas por acompañarnos, seguimos nas emisoras de radio Principal Cadena Ser.

Os días 6 e 7 de xuño temos unha cita ineludible ca 22ª Festa da Cereixa do Viño e do Aceite de Ribas de Sil. Un encontro cos sabores, cos sons, co recendo das rochas do Xeoparque Montañas do Courel, nun entorno natural inigualable, a Praia Fluvial de San Clodio. Anota, porque nos xa contamos contigo. Os días 6 e 7 de xuño, Festa da Cereixa do Viño e do Aceite de Ribas de Sil. Non faltes.

domingo 7 de xuño é día de feira e volve o Vintalba, a cuarta edición do Mercado de Segunda Man de Vilalba na Praza de Santa María en horario de 10 da mañá a 3 da tarde. Se tes un mínimo de 25 produtos para vender ou cambiar no mercado, anímate a poñer o teu posto. Prazo de inscripción ata o día 1 de xuño, dirixido a particulares maiores de idade e asociacións sen ánimo de lucro. Máis información e bases completas na web municipal vilalba.gal. Cuarta edición do Vintalba o domingo 7 de xuño. Roupa, calzado, mobles, electrodomésticos, accesorios, elementos de decoración e moito máis. Vintalba, Concello de Vilalba.

0: Tu peso ideal tiene que darte igual,
1: pero si quieres cuidar tu peso, aquí estamos para eso.
2: Ven a Santiberi.
3: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. Ven a Santiberi.
4: He visto la luna y no he visto a Joseto.
5: Festa da Xuventude nos aviña o sábado 6 de xuño a partir das 9 da noite na Praza Mayor de Escairón. A actuacións de Gramola, El Aserradero After by Monólogo e a Charanga Os Pendellos. Música en directo, Zona Food Tracks e moitas máis sorpresas. Disfruta da gran festa da xuventude de Escairón o Sabiñao o 6 de xuño a partir das 9 da noite. Organiza o Concello do Sabiñao, colabora Ecos da Ribeira. Te

0: seguimos, seguimos xe polo xe neste primeiro de xuño, no que miramos de novo o pleno ordinario celebrado este pasado xoves pola Corporación Municipal de Vilalba. Entre os asuntos destacados, lembramos que o concelleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras Urbanas explicou esa sentencia relativa a unha condena ao Concello de Vilalba a pagar 173.000 euros pola caída da Casa das Maragatinas. Ampliamos xa máis detalles a este respecto, facémolo moi ben acompañados do concelleiro de Infraestructuras Urbanas, Luis Fernández Álvarez. Luis, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Pois unha cuestión un tanto complexa que saía á luz tamén neste pasado pleno, verdade, Luis?
1: Sí, bueno, aquí non vou entrar a valoración, xa expliquei no pleno, e agora considero que non ten que facer esta explicación, que era concelleira de urbanismo no ano 2017, que foi a que ten que explicar o porqué desta situación, e dicir que aquí que Agustín Bamonde non ten responsabilidade ninguna. Eu espero que se conteste, e ao respecto non teño máis que dicir.
0: Isto é que o xulgado condena, non, o concello a pagar son en total 173.000 euros de indemnización aos propietarios da coñecida como Casa das Maragatinas, que sufría ese derrumbamento e incendio alá polo ano 2021 a causa do mal estado das tuberías, Luis.
1: Do 2021 está recorrida, que terá que dar explicacións pertinentes a persona que en aquel momento era concelleira de urbanismo no 2017. Eu xa dixen no pleno que había, só me teño que remitir, que espero que o explique, nos medios de comunicación. É dicir, eso así de sinxelo. Terá que dar en las explicaciones do que pasó, ahora por consumidores veces están metidos en este medio fregado, solo decir que Agustín Bamonde, vuelvo a repetir, no tiene responsabilidad ninguna, tengo que contestarla.
0: Pero eso foi a esas tuberías das que temos falado xa noutras ocasións de fibrocemento que aínda existían daquela na Rúa da Pravia, sí.
1: Sí, sí, sí, sobre eso, entonces, xa digo, eu remito a 2017 o 2019 no traspaso de poderes que non se me deu nada. A partir de aí, veño os acontecimentos, non teño nada máis que dicir, cando sigue o que ten que explicarlo, o responsable daquela época, que gobernaba o Partido Popular, había unha persona que era concelleira. Non vou entrar en máis detalles.
0: Foi precisamente cando era Luis Fernández, non, concelleiro de urbanismo, por aquel entorno ano 2021, cando sucederon eses acontecementos, sí.
1: Sí, realmente, pois, a veces hai que tomar as decisións que hai que tomar, pero bueno, é o que nos toca moitas veces, pero aquí non é por escabuir o bulto, sigo dicindo que aquí hai personas que terán que explicar. Eu non estaba no 2017, non era concelleiro de urbanismo no 2017.
0: Houve entón informes desfavorables anteriores a ese acontecemento, non?
1: Bueno, pues, vuelvo a dicir o mismo, tengo que explicar que era responsable no 2017, no 2019 non se me deu nada. A concelleiría de urbanismo.
0: Ben, agora sí que lógicamente unha vez feita a obra da Rúa da Pravia xa non existe risco ningún, verdade?
1: Non, ningún, pode estar a xente totalmente tranquila que non existe risco ningún, e se fixo unha execución do que ven sendo todos os tubaxes e todo eso, perfecto, ademais eso non vai ten ningún máis mínimo risco, eso é importante, e foi o que desde a miña concellanía pues, intentei solucionar da forma máis rápida posible, aí están os feitos.
0: Pero agora sí que hai que afrontar, non, ese pago, esa indemnización, aínda que os propietarios da Casa das Maragatinas creo que reclamaban unha cantidade bastante superior, non, nun primeiro momento.
1: Sí, sí, sí, de 500.000 pues, fomos capaces de que baixara a 173.000 euros unha defensa boa do concello, pero xa digo, non é por escabullir o bulto ni moito menos, daquela fixamos o que tínemos que facer, o que sí que se decía que era unha obra que estábamos tirando os carros era para solucionar un problema, pero bueno, todo isto ven desde 2017. Sigo dicindo, esa persoa que explico que ten que explicar, a que era concelleira de urbanismo naquel índice.
0: Pois non sei se algo máis que engadir a parte das declaracións do propio Luís Fernández no pleno, e o que nos está comentando agora mesmo Luís.
1: No, respecto a esta sentencia, nin o máis mínimo, si dicir que hoxe estamos tamén a ver se rematamos xa dunha vez a obra que ven deixando en paz, estánse levantando as tapas, colocaránse canto antes tamén as señales, e daremos por finalizado por fin esta obra, e hoxe acabamos de recepcionar tamén a casa a que ven sendo a obra de Agustín Fernández Paz, unha obra que penso que quedou moi ben como aula de estudio. Realmente, pois xa digo, é unha obra importante, penso que quedou moi bonita, e convido a todos os vilalbeses e vilalbesas a ir a ver, porque esta aula está en unha zona de estudio, é máis unha zona para despois ver o legado de Agustín Fernández Paz. É un sitio cómodo, é totalmente distinto da parte de abaixo, e seguimos traballando en distintas obras que pouco a pouco iremos a presentar, a ver se tamén adxudicamos xa definitivamente un contrato menor co tema da cuberta vegetal no que ven sendo a piscina, e a ver se o día 15 xa se pode abrir tamén a piscina, porque estamos apurando os plazos ao máximo para que teñen instalacións perfectas, se fixou algún reparación de das bombas, para que funcionara todo moi ben. E bueno, esperamos seguir traballando neso tamén. As máquinas da Diputación siguen traballando en distintas parroquias de Vilalba, a ver se acaba xa a zona de Pude e da Ribeira, por lo tanto sigue traballando o día a día, a ver se pouco a pouco se van enfocando o resto de proxectos, e o día 15 dicir que finaliza o plazo para a presentación tamén das obras do parque que queremos facer ali no que é o campo da feira. Xa digo, pouco a pouco, e sobre todo resolvendo os problemas que podemos facer para mellorar a calidad de vida dos vilalbeses e vilalbesas, así de simple, nada máis. Cando haxamos noticias, e iré informando.
0: Pois moitas obras recepcionadas hoxe mesmo, non? As da aula de estudio da Biblioteca Municipal, nos decía, non, Luís?
1: Sí, sí, estamos empezando a recepcionar obras e rematar outras, e a ver se comenzamos tamén outras. Xa digo, eso desde a Consellería de Infraestructuras a seguir traballando a prol de facer unhas melloras necesarias. E bueno, coas complicidades que teñen as obras, que moitas veces as empresas están tendo problemas de man de obra, como xa expliquei. Pero bueno, ahora vamos tamén co tema da piscina, que o día 15 ten que estar totalmente útil para que seña utilizada. E vou repetir, todas as asociacións sin fin de lucro poden solicitar gratuitamente a uso das instalacións da piscina ao aire libre de 12 da mañá a 2 da tarde. Volvo a dicilo, se queren, calquera pode mandar a solicitude ao concello, se lle contestará, que os digo día, o número de xente que vai ir, sin problema ningún, peso que é unha cuestión importante por vilalbeses e vilalbesas.
0: Pois, posta a punto da piscina exterior municipal da Madalena, creo que xa se procedeu tamén a encher eses vasos para mirar que todo funcione con normalidade, non?
1: Bueno, ahora tamén se baixo estes días, porque aí estamos a ver se podemos fazer unhas pequenas reparacións. A empresa que construiu a piscina por un tema ali, a ver se baixen os técnicos de cita, non sei se baixen hoxe ou mañá, se non miramos non pasa absolutamente nada, encharémolas porque nos corre presa canto antes ter solucionado o problema.
0: Problema grande non será, non, que son de recente construcción, non, Luís?
1: No, me refiro ao problema de enchelas, non me refiro a outro problema. É dicir, porque claro, hai que cloralas, hai que enchelas, é dicir, non, xa un tempo, porque claro, son moitos litros, non, outro para nada, ni o máis mínimo, a utilización é perfectamente o 100%, pero bueno, sobre todo nos gusta traballar con antelación e con tempo, é o único que me refiro, claro. O problema é de enchelas.
0: Porque vai ser ainda a terceira temporada, non? É o terceiro ano que se van usar.
1: O terceiro ano é non ten o máis mínimo problema, aguantaron perfectamente o inverno, é dicir, sin problema ningún inverno.
0: A data sigue sendo a preestablecida, dentro de 15 días exactamente.
1: O día 15 abrirase,
0: pois sin problema ningún. Haberá que contar tamén que veña bo tempo, esperemos que sí, verdade?
1: Evidentemente, iso é importante para que haxa xente que vaya á piscina.
0: Os precios van seguir sendo os mesmos que na temporada anterior?
1: O mesmo, Evidentemente, aquí non subimos o IPC.
0: Pois, pues, a desfrutar das piscinas, de obra seguiremos tamén a falar a carondo concelleiro encargado, tamén desa eclipse do 12 de agosto, neste caso xa desde a Delegación de Medio Ambiente, que se sigue tamén dando pasos a ese respecto.
1: Sí, estamos pouco a pouco, que se recibimos as gafas, e sobre todo xa temos os sitios marcados, como dixen ali, esa zona dali da tema das Untiñas, na estrada que vai a Bamundo, é un sitio onde hai unha visibilización importante, e a seguir traballando, que veña un tempo, e bueno, a ver como salen as cousas.
0: Algún asunto máis?
1: No, nada máis, dame chega.
0: Pois deixámoslo en todo xe por aquí. Luís Fernández Álvarez, concelleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras Urbanas no Concello de Vilalba, graciñas por acompañarnos. Moi feliz semana e moi bo mes de xuño.
1: Igualmente a todos os vilalbeses e vilalbeses ointes de Radio Principal, un saúdo.
2: Radio Principal, Cadena SER.
3: El poder de la conversación.
0: Moncho y Santomé ofrécelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En Electricidade Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograrlle un mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalacións eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Xestionamos as subvencións vigentes. Seguimos neste primeiro de xuño, achegámonos a Meteo Galicia en Santiago de Compostela. Coñecemos que nos depara o tempo de cara a estas primeiras horas do mes de xuño e facémolo moi ben acompañados de María Souto. María, que tal? Moi bo día.
4: Hola, bo día.
0: Como vai vir o tempo no que resta deste luns aquí na provincia, María?
4: Bueno, pues seguiremos con este ambiente seco estable. No que queda de día, os ceos seguirán un pouco nubosos, é verdade que aparecen algunhas nubes de tipo alto, pouco significativas. Por lo demás, poco vento, y de momento mantendo este aire cálido, por lo tanto, se de nuevo con previsión de temperaturas máximas elevadas, siempre valores más altos al sur de la provincia, en la zona de Lemos, no sur, pues máximas que pueden estar por los 27, 28 grados, en la zona de Terracha un poquito más bajas, pero así también cálidas, 24, 25 grados de máxima, también son valores bastante elevados. Así vaya transcurrida tarde, anoche sí que vaya a haber cambios, porque los vientos de oeste irán metendo nubes baixas, co avance da tarde iránse metendo pola provincia da Coruña, cara noite tamén irán chegando á provincia de Lugo. Así que esta noite vamos a estar co ceo cuberto e incluso pode chover algo, moi pouquiña cousa, algún orballo, pero bueno, sí que notaremos ese cambio despois destes días de tempo seco e ceos azuis, pois esta noite, esta vindeira madrugada, vai a quedar o ceo cuberto e teremos algunha chuvia feble.
0: E mañá martes, María?
4: Mañá martes, pois un poquinho ao revés, vamos a arrancar o día con moita nube baixa, aínda en algúns puntos pode escapar algún orballo a primeiras horas da mañán, e despois, co avance da mañán, bueno, pois cada vez menos nubes, e a partir do mediodía e pola tarde, bueno, pois xa un ambiente no que notaremos, iremos notando a apertura de claros, e xa non esperamos que chova. O que sí será significativo é, bueno, esta fronte non é moi activa, digo porque a cantidad de chuvia que vai deixar vai a ser moi pouco importante, pero sí é importante porque cambia a masa de aire, non? Así que nos despedimos hoxe, derradeiro día, desas temperaturas moi por riba do que corresponde a época do ano. Mañá, xa as máximas, pois, por exemplo, na Terracha poden quedar por 19, 18, 20, xa vedes, valores máis suaves. No sur da provincia tamén van baixar bastante. En Monforte, por exemplo, a máxima, pois, en vez de 27,8 ou 28, pois, pode quedar en 21, 22. Así que, en xeral, en toda a provincia de Lugo, notaremos ese descenso dos valores máximos.
0: Non vai vir tampouco mal tempo, non, María, non? Para nada.
4: No, lo que pasa es que, claro, comparado con que tiñamos, que eran temperaturas tan altas, como por ejemplo en Monforte sí. Chegar a 30 grados, claro, baixar 10 grados, pues para algunos puede ser mal tiempo, pero bueno, digamos, volver a una meteorología sí. un poquito más acorde a época do ano, o resto de semana, bueno, sí que vamos a tener alguna fronte muy poco activa, como a de esta noite, parece que para o mércoles pola noite de novo pode haber alguna chuviscada, pero bueno, todo dentro da normalidade, desde logo non se ven avisos de ningún tipo, nin por chuvia, nin por vento para os próximos días.
0: Pois con eso nos quedamos. María Souto, moitísimas gracias e moi feliz mes de xuño.
4: Igualmente, graciñas.
0: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. También estamos en www.monchoysantomé.com.

4 minutos nos separan das 2 da tarde, recta final deste Hoxe por Hoxe de Luns, que compartimos en clave musical con toda a audiencia e de maneira ben especial cas persoas que están de cumple neste 1º de xuño. Entre esas persoas, a cantante, guitarrista e compositora canadiense Alanis Morissette, que fai Hoxe 52 anos. Coa súa música e a súa voz, desexamos a todas as persoas que nos estean escoitar e que como ela teñan o placer de soplar unha vela máis, moitísimas felicidades a desfrutalo.

Tamén felicitamos de novo as persoas que están de santo neste arranque do mes de xuño. Facémolo con Juanes. Pois mal día para que se vaya a luz, que hoxe a Nosa Señora da Luz. Moitísimas felicidades ás Luz, tamén ás Laura e, por suposto, os Justino e Íñigo. Todos eles celebran o seu santo neste primeiro de xuño. Se se vai a luz, que vaya a desfrutar do seu santo, eh?

sí, con música animadiña, música que nos fai pensar xa no verán. Buscamos as horarias das dúas, noticias, abrimos esas novas máis próximas, novas da provincia de Lugo, será a partir das 2:15 en hora 14. Antes, miramos as noticias nacionais e internacionais, tamén as que nos achegan os compañeiros da SER en Galicia. Con Juanes e la Luz buscamos as horarias das dúas. Moitísimas gracias por acompañarnos a entrar co mellor pé posible neste sexto mes do ano. A desfrutalo.